0: Wala kita kong magsala. Kamahal matuod sa bakal sang lalaki nga to sa pispis nga nadakpan ko. Ganyan, subong. Kinahanglan ko makarakup sang parehos ang amusan to nga pispis. Ha, kabay pa nga madamo pa sila dali sa lasang. Dali lang ako liwat man ako sa kasiutan. Bantayan kong ginhimo kong pulot.
1: Toto!
0: Ah! Tigulang babae? Kag-ari ka lang sa likod ko?
1: Pasensya kon. Nakibot ko ikaw, Toto. Nga aginabuhat mo ina sa mga pispis. May kabuhi man sila. Gani unta tina ang pagpangdakop sa mga pispis diri sa lasang. Kay kun indi, pagahinulsulan mugid ini.
0: Paano?